اگلی سب آجی اب کیا ماں کن سم بجے تو پرماتا خون سون کو اسے تو جم انہوں نے دو کو اپنگ ان دنیا کو نو